Perron, azalaka na besoin ya mapate. Même okolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa lutumba sosola yango.